0: Sašinih 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa... Toti radio. Same najboljše. Same najboljše.
1: Not a Mars again. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abrazos y un café.

Wilde Lov, hiše nas pred sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiše nas pred sonca,